Všetky spomienky náňajú ma, jak sa to mohlo stať. Vyčítam si to dodnes, chcem ťa, už mám zbalené. Idem za tebou tam, kde si, ale ne.

me go. Radio Viva. Najlepší mix hudby.

Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

pri mne netuším ani jak začať, no asi len poviem len ako to je. Píšem to pre mojho kamoša Kuba, čo miluje, keď dávam spoveď cez rap. Píšem to pre mojho kamoša Paťa, ktoré

Zvykol som utíkať prúdom a stádam, tak či som našiel Hronovce. Zvykol som vravie to zvládam, no vlastne som nevedel čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a pak

0: Ekna, jak lekna, a dovík hľadám karty na stôl. Na stôl, pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne, keď som si zazdával hrstok, ďakávam, som išiel skres to. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Krásne ránko, takto o 8. počúvate Rádio Viva. Som veľmi, veľmi rada, že tak robíte a že ste nám verní, pretože aj dnes to bude naozaj plné zaujímavostí, plné vecí, ktoré ste možno nevedeli a dozviete sa, ale aj hudby, ktorá vás chytí za uši. No a takto z rána hneď od 8. by som chcela gratulovať, a to najmä ženám s týmito menami, pretože dnes slavia v tandeme meniny. Tieto mená svietia v kalendári: Šarlota a Dušana. Celkom nezvyčajné, tak ak máme na Slovensku nejaké Šarlotky a Dušanky, tak mi dajte vedieť, pozdravím ich samozrejme a pošlem im nejakú tú fanovú pesničku, napríklad presne, ako budete počuť o malý moment. Užívajte nedeľu.
0: Rádio Viva.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Priatelia, hovorí sa, že nikdy nie je neskoro. Ja som videla také príbehy, že aj v 90-ke, v 80-ke, neviem prečo idem smerom dole, ale každopádne v pokročilom veku si ľudia plnili sny. Moja dnešná ale otázka znie na našich sociálnych sieťach, že čo ste neurobili, mohli ste, ale neurobili a potom ste to ľutovali. Dajte mi vedieť dnes do 12. Som veľmi zvedavá.

0: s Barborou Repkovou.
1: Počúvate Rádio Viva a ja sa teraz odsúvam od všetkých zaujímavostí, od všetkých informácií, čo sa týka sveta, zahraničia, Slovenska, aj teda od hudby, ktorá mňa aj vás chyta za uši. Ale ak som povedala, že informácie dávam bokom, trošku som klamala, pretože ostanem pri informáciách z počasia. Ako to dnes vyzerá vonku, na to sa pozerám práve v tejto chvíli. Dnešok by nemal byť až taký korkolomne horúci, ako po iné dni. Cez krajinu bude prechádzať studený front, ktorý prinesie viac oblačnosti a miestami pránky či búrky. Takže ak dnes náhodou niekam sa vyberiete v túto dnešnú nedeľu, tak si pre každý prípad zoberte aj možno aj slnečník, ktorý rozprestriete niekde, kde bude pršať, alebo teda klasický dážnik, alebo prší plášť. Na opekačku to dnes až tak veľmi nevyzerá. Každopádne dnešné počasie bude príjemne chladné. Tak toľko z počasia, nasleduje hudba, ktorá vás chytí za uši. Majte krásnu nedeľu.
0: Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Barborou Repkovou.
1: Kamaráti, leto je v plnom prúde aj naše rádio býva takto 19.7. v nedeľu a rozmýšľala som nad tým, že čo by som sa vás dnes ešte opýtala, okrem toho, teda čo sa vás pýtam na sociálnych sieťach, že čo ste urobili a možno v konečnom dôsledku ste to mali urobiť inak a potom ste to vlastne nutovali. Tak dajte mi vedieť dnes do 12.00, ale zaujíma ma aj to, či ste už boli toto leto na nejakom festivale sa vyšašiť, poprípade aký to bol festival. A taktiež, ak ste neboli, či sa chystáte, či už u nás na Slovensku, napríklad na letisko Trenčín, alebo teda niekde do zahraničia, si budete baliť svoju tašku na nejaký festival, píšte mi a nechajme sa možno spoločne nejakým spôsobom inšpirovať.

0: s Barborou Repkovou.
1: Teraz jedna taká lajtovečka, pretože ak ste fanúšikom svojho vlastného telefónu a ste tam viac zahľadení ako možno do svojho vlastného partnera, partnerky, tak teraz teda čoskoro tam nájdete aj jednu praskajúcu novinku, pretože hitom, čo sa týka emoji, sa má stať praskajúca tvár. Najväčším favoritom je teda takýto obrazok, takáto malá hlava, usmievajúca ale popraskaná, ktorá má symbolizovať stres, psychické vyčerpanie či pocit, že máš všetkého dosť. Kto vie, prečo im práve takéto niečo napadlo?

Počúvaš Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Aj o 9.00 počúvate hudbu, ktorá vás chytí za uši, tak si tie svoje repraky vypeckujte do najvyšších možných tónov. Barbora vás zdraví, budem tak dnes robiť do 12.00. A to napríklad takéto zaujímavosti sa dozviete, okrem iného. Tak napríklad v roku 1969, takto 19.7. vesmírna loď Apollo 11 úspešne dorazila na obežnú dráhu mesiaca tesne pred historickým pristátím. Takže toť historické okienko takto z 19.7. a nasleduje hudba, ktorá vás chytí za uši. Tu je. Majte krásny nedeľu.
0: Rádio Viva.

0: Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Ahojte priatelia, dnes riešime na našich sociálnych sieťach Rádia Viva s Barborou otázku, že čo som mohol urobiť, ale neurobil som, alebo respektíve čo som mohol urobiť inak, ale nechcelo sa mi a teraz nad tým dúmem a premýšľam a je mi to ľúto. Tak dajte mi vedieť, priatelia, na sociálne siete Rádia Viva, že čo ste mohli možno urobiť inak a potom ste to neurobili a bolo vám to ľúto. Som veľmi zvedavá. Píšte do 12:00.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Ak sa dnes chystáte na výlet alebo nejaké podujatie pod holým nebom, odporúčam rátať s tým, že do poludnia, tak to bude počasie. Ak to stihnete, väčšinou priaznivé, no popoludní a večer sa na viacerých miestach môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Áno, dobre ste odhadli, pozerám sa aktuálne na počasie, aké má byť dnes. Západné Slovensko má byť prevažne oblačno, miestami prehánky alebo búrky, teploty maximálne 26 až 28 stupňov. Stredné Slovensko má byť dnes oblačno až polooblačno, lokálne taktiež prehánky, maxima 24 až 27. No a pozerám aj na východ Slovenska, oblačno a miestami prehánky a búrky, najteplejšie oblasti do 29 až 30, no na väčšine územia 26 až 28 stupňov. Takže celkom priaznivé teploty, trošku sa schladíme, čo sa týka dažďa. Dajte mi vedieť, možno priatelia, či máte radi práve, že takéto chladnejšie počasie, alebo úplne horúčavy.
0: Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

Radio Viva.

0: Rada s Barborou Repkovou.
1: Mierim teraz do showbizu, ak si si možno nejakým zvláštnym pomyselným kolieskom v hlave myslel, že zbalíš Ariana Grande, tak bohužiaľ, pretože tá je opäť zadaná a vrátila sa k svojmu bývalému priateľovi. A nie je to bývalý priateľ typu, že pred rokom sme sa rozišli, alebo teda, že pred pol rokom a stále si chýbame. Pozor, Ariana Grande a jej bývalý priateľ Ricky Alvarez sa po takmer 10 rokoch opäť dali dokopy. Svoj obnovený vzťah vraj zatiaľ berú pomaly a nikam sa neponáhľajú. Tak vidíte, aj po 10-ročnej pauze sa niekedy dá dať opäť dokopy.
0: Rádio Viva.

0: Iba s Barborou Repkovou.
1: Teraz jedna good news nášho malebného Slovenska, pretože ak sa nachádzate možno niekde v okolí Bojnic, tak sa dívajte hore. Môžu vás tam privítať operence. Dobre, ale koniec srandy, naozaj krásna vec sa stala. 6 mladých sokola myšiaka, ktoré sa vyliahli v rehabilitačnej stanici Zoo Bojnice, už lieta vo voľnej prírode. Videla som videá, vyzerajú naozaj krásne, ani by ste neverili. A ak chcete uveriť, tak naozaj zájdite do Bojnic, pretože tam ich budete môcť vidieť a možno aj nejako chytiť na nejakú hrubú rukavicu. Tak toľko zo Slovenska, ostávajte s nami, ostávajte s hudbou, ktorá vás chytí za uši a samozrejme s Barborou dnes do 12.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Rádio Viva vám znie aj takto v nedeľu 19.7. Štartujem ďalšiu našu hudobnú spoločnú hodinku. Takto o 10. Viete, v čom je možno výnimočný dnešný deň? Tak napríklad v roku 1848, len takto 19.7. v americkom meste Seneca Falls sa začína historicky prvá konferencia o právach žien, ktorá odštartovala boj za ženské volebné právo. A my ženy, samozrejme, sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou tohto nášho mužsko-ženského kolektívu a tiež mať právo voliť. Takže celé to začalo v roku 1848 a v tomto momente začína aj naša spoločná 60-minútovka. Tak ostaňte počúvať hudbu, ktorá vás chytí za uši a majte krásnu nedeľu.
0: Rádio Viva.

0: Diva s Barborou Repkovou.
1: Dnes som sa nechala inšpirovať svojim vlastným životom na margo otázky, ktorej sa vás dnes pýtam, že čo ste možno mohli urobiť inak? Neurobili ste a potom vám to bolo ľúto. Ja som totižto už toto leto absolvovala jeden skvelý filmový festival, nie u nás, ale v zahraničí, a bola som tam v rámci programu a potom som si povedala, že kašlem na to, ja sa zvezím autom, pretože kolegyňa išla teda autom späť na Slovensko, ale mohla som tam ostať a zažívať tie všetky famózne situácie a zážitky, ktoré ten festival prinášal, ale povedala som si, že kašlem na to, že idem. No a potom som nad tým dumela doma, že a to keľu mohla som tam ostať. Tak dajte mi vedieť, čo vy ste možno nad čím ste mali rukou, neurobili ste a potom ste akože mali hlavu v dlaniach od smutku, že ste to mohli urobiť inak. Naše sociálne siete Rádia Viva sú k dispo, tak mi píšte. Do 12. máte čas.

0: Barbarou Repkovou.
1: Ak milujete tancovanie v daždi, alebo v daždi ľúbiť robiť niečo iné, tak sa vám to dnes môže aj splniť. Pozerám sa aktuálne na počasie, ako to dnes bude na našom malebnom Slovensku vyzerať a trošku popoludní sa nám rozprší. Takže daždík je dnes ad jeden, čo by ste mali mať v taške alebo vo vaku. Dopoludnia to s dažďom ešte ustojíme, každopádne popoludní, ako som spomínala, bude zamračené a môže aj slabo sprchnúť na celom území Slovenska. Ešte sa pozerám, ako to vyzerá s teplotami. Tak napríklad západné Slovensko 26 až 28, stredné Slovensko 24 až 27, východné Slovensko 26 až 30 stupňov na niektorých miestach. Tak čo, ste spokojní s dnešným príjemným dňom?
0: Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.

0: Barborou Repkovou.
1: Ak ste takým veľkolepým fanúšikom seriálov a filmov ako ja, najmä na streamoch, tak toto vás možno poteší, aj keď je to trošku creepy snímka. Totižto na streamoch sa objavil prvý oficiálny trailer k adaptácii úspešného bestselleru The Whisper Man, ktorá láka na mrazivú atmosféru, napätie a silné herecké obsadenie. V hlavných úlohách sa predstavia Adam Scott a legendárny Robert De Niro, ktorý si zahrá bývalého detektíva. Takže The Whisper Man, Robert De Niro a verím, že jeden creepy, trošku tajomný pohodový večer. Možno aj dnes.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Videla som fotky z premiér Zendaya ako bohyňa, respektíve doslova ako aniel. O čom asi hovorím? O novom filme Odisea. Ak ste na to čakali, na premiéru na Slovensku, tak je to tu od 16.7. To znamená, od štvrtka si tento film veľkolepý už môžete pozrieť aj v slovenských kinách. 10 rokov putovania, mytické bytosti, nebezpečné prekážky a jediný cieľ dostať sa opäť domov. Videli ste? Už ste to stihli? A je to naozaj taká pecka. Dajte mi vedieť.

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Krásnu nedeľu želám a beriem si teraz na paškál 11. hodinu, pretože tu práve teraz štartujem na Rádiu Viva s hudbou, ktorá vás chytí za uši, ale aj s mnohými. Ja vlastne dnes štartujem a ťahám také 4 hodinky do 12. 19.7. máme dnes nedeľu a napríklad v roku 1900 v Paríži bolo otvorené prvé úsekové metro, ktoré sa stalo vzorom pre mnohé mestá na svete. Takto 19.7. len teda v roku 1900 a taktiež krásne narodeniny skvelému gitaristovi z legendárnej skupiny Queen, Brianovi Mayovi, pretože on dnes oslavuje narodeniny. Narodil sa v roku 1947, dnes takto 19.7. Tak aj toľko, posielame do sveta všetky rôzne aj zahraničné odkazy. Happy birthday možno niekde do Británie. A ak sa nachádzate práve na Slovensku, tak vám prajem krásnu pohodovú letnú nedeľu.
0: Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Pýtam sa vás dnes na také osudové veci, asi trošku také životné, že čo ste mohli urobiť inak, ale neurobili ste a teraz to už nejde zmeniť. A Klára to napísala trošku tak opačne, že oni si v minulosti s mužom zobrali psíka a veľmi s tým nesúhlasila, že si povedala, že toto nebude fungovať, toto jednoducho pes v byte nemôže existovať a teraz, že by to v žiadnom prípade nevymenila. Tak aj takéto veci sa stávajú, ja som veľmi rada, že mi dávate vedieť na naše sociálne siete Facebook, Instagram. Máte ešte chvíľočku čas, už sme síce v poslednej hodinke, ale tá trvá do 12. Tak mi píšte.
0: Rádio Viva.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Ono to tak niekedy býva, že po tých teplých a dusných dňoch príde naozaj dážď alebo búrka a na dnešnej nedeli 19.7. sa to odzrkadlí, pretože popoludní nás práve slabý dážď, prehánky alebo búrky čakajú. Každopádne ja sa ešte pozerám, ako to teplotne dnes v našom malebnom Slovensku vyzerá. Bratislava maximálna teplota 28, Nitra 27, idem aj na stredné Slovensko, Banská Bystrica 27, Žilina 25, Poprad 23 stupňov, Prešov 27, Košice Metropola Východu 28 a v Michalovciach dnes budete mať maximálne 30 stupňov. Takže takto to dnes bude vyzerať na našom Slovensku. Dajte mi vedieť, či máte radšej úplne horúčavý nad 30 až do 40, alebo teda ste zástancom tých chladnejších dní.
0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.
3: I'm the

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Rozprávky, na aké sme my boli zvyknutí, áno, som trošku dinosaurus v 90. rokoch, tak to už nie je to, čo je dnes. Dá sa povedať, že terajšie animágy, ktoré vznikajú, to sú také rozprávky, dá sa povedať, že pre dospelých, ale ja napríklad milujem rozprávku, keď to môžem nazvať rozprávkou, Transylvánia. A veľmi ma to potešilo, pretože Hotel Transylvánia sa po rokoch vracia na veľké plátna. Premiéra 5. dielu je naplánovaná na október 2027 a ešte presnejšie 8. október, takže ja si to už teraz značím do diara.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Dámy a páni, bolo mi to s vami dnes výborne, tak ako stále cez víkend. Dnešná nedeľa pre mňa v tomto rádiu, v našom krásnom rádiu Viva, sa pomaličky končí, pretože blíži sa 12. hodina. Čo sa ale nekončí, je napríklad tá skvelá hudba, ktorá vás chytí za uši, a taktiež si o malý moment môžete vypočuť niečo o výbornom festivale, ktorý sa ešte len chystá na našom malebnom Slovensku. No a zajtra od 6. sa na vás teší kolega Dejvo, tak si to nenechajte ujsť, veľa tam toho odznie. No a mne už nič iné nezostáva, len vám zaželať krásnu nedeľu a dobrú chuť k obedu. Čaute.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: a ja už takto pekne krásne o 13. hodine môžem aj prezradiť to, čo som doteraz tajil. Ja som hovoril, že príde Janko Trstenský aj s Ďurím Podmanickým a tým pádom teraz už pekne krásne môžem povedať aj to, že o čom sa ideme rozprávať. To samozrejme ďalší ročník festivalu Grape. Janko, ahoj, vítam ťa.
1: No, ahoj.
0: Pozdravujeme aj Ďuriho, ktorý kvôli povinnosťam a problémom nemohol prísť, takže dúfam, že sa všetko na dobre obratí.
1: Áno, nestihol to, že musel ísť pracovne, takže budem tu sám.
0: A Janko, ja hovorím, že budeme sa rozprávať o ďalšom ročníku festivalu Grape, ale teda nedá mi neopýtať sa aj na dojmy z toho posledného uplynulého roka, že máš to ešte v sebe, alebo už to je úplne preč a sústredíš sa na to, čo príde teraz.
1: No, ono to je už naozaj úplne preč. Dokonca okrem toho, že sa sústredíme na to, čo bude teraz, tak už riešime 27. Rok. Takže už sme až takto posunutí a okrem tohto ročníka, tak už pripravujeme tému na ten ďalší rok a už prebieha aj booking 27. Takže máme to také rozpoltenie, že vlastne ešte neprebehol tento ročník, ale už sa zaoberáme tým ďalším.
0: Wow, ale predsa len, že ak by som sa ťa mal opýtať na také dojmy z toho, že ako si spokojný s tým minulým ročníkom, tak ako by si to opísal možno pár slovami?
1: No, tak my sme sa tak hodnotili, že to bol asi jeden z najsilnejších ročníkov. No tomu dosť pomohla tá téma, ktorú si, ak si pamätáte, bolo šport. Veľmi jednoduchá, ale zase na druhú stranu je veľmi kreatívna a strašne to dobre zafungovalo. A tie pocity boli naozaj po tom festivale veľmi príjemné, lebo myslím, že sa to podarilo a videli sme to aj na odozve ľudí. Vlastne už na mieste sme predali skoro 1000 vstupeniek na ďalší ročník a následne si ľudia kupovali zase vstupenky už v auguste. Takže verím, že ľudia mali tú pozitívnu emóciu. Bolo to strašne dobré a boli sme prekvapení, že koľko ľudí športuje na hudobnom festivale.
0: Hej. Ale ono asi stretlo sa viacero vecí. Pred malou chvíľou sme sa bavili, že ono line-up bol božský, by som povedal. Počasie bolo úplne ideálne, festivalové, bolo aj teplo, aj príjemne, takže všetko v poradečku a hlavne hromada spokojných a vysmiatých ľudí, takže o tom to asi je.
1: Určite áno, ja si myslím, že tak ako festival Siget má taký slogan, že ostrov slobody, tak ja myslím, že všetky festivály hudobné sú takým malým ostrovom slobody pre tých ľudí a prídu tam zabudnúť na bežné problémy, dajú sa zabaviť, o tom to má byť, takže ja som strašne rád, že to takto funguje a tí ľudia úplne vypnú a zabavia sa, je to predsa len raz, dvakrát za rok, čo ide na festival, takže a je to super, tá atmosféra naozaj bola veľmi dobrá, takže verím, že to prenesieme do tohto ročníka.
0: Určite, o tom sa budeme už o malú chvíľu rozprávať. Prišla mi ale taká otázka, keď som hovoril o tom, že budem sa s organizátormi rozprávať a opýtal sa Peter, že čo robia organizátori festivalu mimo toho obdobia, keď sa vlastne festival pripravuje. A teraz vysvetli Petrovi, ja teda verím, že aj ostatným poslucháčom, že ako to funguje, že tam asi nie je čas, kedy sa nepripravuje ten festival počas toho obdobia, kedy nie je. Kedy neprebieha ten festival, či?
1: No, je to tak, ako festival už tohto rozmeru sa pripravuje celý rok. Ono sa to nedá, keby nerobiť celý rok. Ono tá jeseň sa zdá, že my si vydýchneme a teraz máme nejaký pol roka voľná, no to tak nie je. Jednak musíme nejaký byť doučtovať ešte ten starý ročník a vlastne už v septembri prebiehajú stretnutia so všetkými partnermi. Aby sme nejakým spôsobom im presvedčili o ďalšej spolupráci, prípadne zahneme nových, lebo bez nich sa to nedá, aby sme nevedeli zaplatiť ten festival. Yeah. Prebieha booking, samozrejme to je najdôležitejšia vec, čo som spomenul, že ten začíname robiť už akoby skôr, niekedy v apríli, vlastne už pred ešte tým ročníkom, ktorý iba príde. A aj tam to strašne veľa, hlavne si prechádzame veci, ktoré sa nepodarili, alebo

0: ktoré by sme chceli zmeniť, takže tej roboty je fakt, máme aj dovolenku samozrejme, ideme na nejaký týždeň, ale už sa v podstate maká hneď do začiatku.
1: Pamätáš si na úplne prvý ročník festivalu Grape?
0: Máme tam si, no.
1: Koľko ľudí tam prišlo? Spomínaš si na to?
0: No, ja si pamätám úplne presne, bol to veľmi stresujúci ročník a myslím, že sa nám tam nakopilo toľko vecí naraz, že sme nevedeli, kde skôr kam skočiť. Dokonca sme uvažovali aj nad tým, že skrátka už tú sobotu neurobíme. My sme mali veľmi silnú búrku a fakt nám polku areálu odfúklo. Aha. A bolo to náročné, takže vtedy sme mali 6000 návštevníkov. Uh-huh. A čo bolo, sme sa z toho strašne tešili, že koľko ľudí prišlo na prvý ročník. Zaujímavé bolo to, že my sme to nejakým spôsobom zachránili a tá sabota už bola veľmi fajn, ale čakali sme, že príde strašný hejt, aj keď tie sociálne siete ešte až tak neboli vyhajpované, ale už sme boli na Facebooku a presne sme si hovorili po 12. hodine, že teraz to príde a bolo to naopak, ľudia to veľmi chválili, takže sme radi, že sme to vtedy zvládli a bola to veľká škola pre nás, obrovská, lebo naozaj také počasie, ak sme dostali hneď do vienka na prvý ročník, tak to bolo celkom náročné, takže ale super.
1: Ale to je super, lebo aj napriek takémuto, že náročnému štartu vám sa podalo vybudovať niečo, čo má taký, že nezameniteľný charakter, by som povedal, a hlavne tá komunita je dosť lojálna. A keď tak porovnáš teraz ten prvý ročník a aktuálny ročník, ktorý bude prebiehať už čoskoro, tak čo sa vám podarilo zachovať, udržať, aj napriek tým zmenám všetkým, ktoré nastali, aj napriek tomu, že narastol do takýchto rozmerov festival Grape?
0: No, to je ťažko povedať. Ten festival vyzerá že úplne inak. A teraz som si pozeral náhodou fotografie, inak asi predvčerom z prvého ročníka a to sa nedá že vôbec porovnať. A ja si myslím, čo je také celkom zaujímavé, čo sa nám snaží akoby každý rok dodržať, je to, že máme stále mladých ľudí na festivale, že vždy nám prídu noví, tak to je veľmi fajn, že...
1: Ale to vieš prečo? Lebo ani my nestárneme.
0: No, tak to je pochopiteľné, ja úplne. Takže super, že vlastne sme doplnili vlastne tých klasických návštevníkov, ktorí už zostali s festivalom, tak si zoberme, keď sme teraz síce 15. ročník, ale vlastne boli 2 roky covidové, takže už 17 rokov niekto môže chodiť na naše akcie. To už nebude najmladší, ale stále tam máme tých mladých, to je to, čo sme vlastne chceli, aby ten festival nezostarol. Takže to je super, z toho sa tešíme veľmi.
1: Spomínali sme tému minulého ročníka a si povedal, že bola to športová téma a šport, takže ešte predtým, ako sa rozlúčime v tomto vstupe, tak mi povedz prosím ťa, aká je aktuálna téma pre Grape 2026?
0: No, tak sme sa bavili, že či prekonáme vôbec tému šport, asi sa nedá prekonať, ale tak minimálne sa pokúšame to nejak fajn doplniť. A tento rok budeme trošku o zvieratkách. Máme taký podtext, že Grape Zoo alebo Grape Zoo, ale skôr sa jedná o také tie mýtické zvieratá. Tá zoologická, takže myslím, že to bude celkom fajn. Myslím, že aj ten dress code sa ľudia budú vedieť vyblázniť úplne. My sme už ľuďom dali nejaké noty, aby teda nemuseli byť teraz zrovna za zebru alebo dinosaura, ale že sa môže aj pekne obliecť. A to hlavne baví, teda verím, že ocenili. Aha. Takže dá sa ísť aj do tejto zvieracej témy a dá sa aj vyzerať dobre na festivale. Samozrejme, veľa vecí bude prispôsobených v areáli opäť tej téme, takže, ale to sa tu už ľudia uvidia na mieste, takže to si treba pozrieť.
1: Tak, tu skončíme. Pre tento moment dal som si istý, že aj veľa zebier, aj dinosaurov a mačiek. Určite veľa šeliem tam bude na festivale prítomných. Budeme pokračovať už o malú chvíľu, tak ostaňte s nami, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Repríza Rádia Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Mojím dnešným hostom v Lunchtime je organizátor festivalu Grape, Jan Trstianský. Janko, ahoj, čau.
2: No, čaute.
1: Povedz mi prosím ťa, že takto v podstate mesiac, je to, že mesiac pred vypuknutím festivalu, že ako sa cítiš?
2: Neviem, teraz som bol cez víkend doma a som si tú robotu tak posunul, aha, tak som si tak hovoril, že ešte si uží posledný voľný víkend. Neviem, ono to je také zvláštne, že po tom festivale vždy si v auguste vydýchneme, že všetko nejakým spôsobom dopadlo a potom celý rok sa čaká vlastne na ten víkend, ktorý príde. Je to také zaujímavé, že vlastne tá robota síce je celý rok, ale to vyvrcholenie a ten výsledok tej roboty sa potom zhmotní do dvoch dní a tie sa musia podariť, takže tá nervozita trošku stúpa určite, ale už sme to zvyknutí, je to už 15. ročník festivalu a máme výborný tím, ktorý naozaj zvláda všetky veci, ktorý nás odbremeňuje od dosť veľa roboty, ale jasne, každým dňom to je nervozita stúpa, no.
1: Dá sa tak povedať, že ktorý z tých týždňov alebo ktorý ten čas je taký najstresujúcejší? Že je to ten týždeň samotný pred festivalom alebo už ten týždeň festivalový, alebo kedy je ten čas, kedy to bolí? Že cítiš fyzicky bolesť aj psychicky, aj duša bolí, aj všetko.
2: No, ono to bývalo rôzne. Niekedy to bolo ešte pred príchodom na letisko, lebo už keď dojdeš na letisko, už veľa vecí nevybavíš, už to všetko musí byť pripravené. A teraz to máme tak, na to mám tak rozdelené, že mám rád ten príchod na letisko, ten prvý týždeň, keď sa iba tie prvé veci začínajú robiť, vytičujú sa všetky stavby a podobne, je veľmi príjemný. Stretieme sa s celým tímom, niektorých nevidíme celý rok, lebo nie sú to naše zamestnanci, takže to je také fajn. A potom podľa mňa tak od utorka posledný týždeň už je to extrémne. Už je tam toho strašne veľa. Už ten areál vyzerá, že už je jak festival, keby bol, lebo už tam tak veľa ľudí, niekoľko tisíc, ktorí stavajú ten areál, takže to je už taký ten, už ten stres tam je.
1: Akože klobúk dolu, pozdravujem celý tím. Ak si to chcete nejak predstaviť, že čo to môže byť za stres, tak spomente si naposledy, ako ste robili, ja neviem, že rodinnú oslavu, hej, a že ako ste boli vyklepaní už len z toho, že malo prísť 10 ľudí ku vám domov a teraz to vynásobte tak 100 tisíc krát, hej, a možno získate približný pocit toho, že ako sa cíti človek, ktorý organizuje nejakú takúto vec.
2: No je to dosť veľa ľudí. My sme si nevedeli niekedy predstaviť, ani keď sme začínali robiť Grape, že koľko to ľudí raz príde na náš festival. V podstate tá kapacita je do 30 tisíc každý rok a je to naozaj už veľký kolos. Ja som v nekom rozhovore 2012, myslím, že hovoril, že na strop bude 10 tisíc a že nechceme robiť väčší festival. A to som sa teda dobre sekol. Lebo,
1: to si sa poriadne sekol.
2: Lebo on sa to nedá, keď tí ľudia, keď ten záujem je a tak dobre, dá sa to asi, že nepredávaš viac ziskov, ale keď chceš byť kvalitnejší, potrebuješ mať tam tých viac ľudí, väčší zisk vlastne z nejakého vstupného. Takže keď sa mi lepšie kapely, lepšie služby, zväčšuješ skrátka.
1: Skončili sme v predošlom vstupe pri téme tohto ročníka, a to je teda Grape Zoo, hej? Ale teda poďme to ešte vysvetliť raz, že aby si to ľudia mali predstaviť, majú mesiac na to, aby si našli nejaký parádny outfit. Ty si povedal, že akože zase nech to není také, že zoologická záhrada, že tam budú samé zebry a čo si to povedal, ešte dinosaury? Áno. že aká je vlastne tá téma, hej? Že koho budeme stretávať na tom Grape?
2: Tak ono tam je taký samozrejme podtón, podtext toho celého, že vlastne ty sám ako návštevník by si mal akože nejakým spôsobom objaviť v sebe to mýtické zviera na tom festivale. A som rád, že ideme do tej mýtickosti.
1: Áno.
2: Alebo to tam to má taký trošku potom širší rozmer. A my veľa vecí samozrejme ideme k tomu prispôsobiť, aj trošku dizajn toho samotného areálu a podobne. Takže chceme, keď tam ten človek príde aj už za nejakú tú, nejaké to mýtické zviera, aby sa aj naozaj cítil ako v mýtickom areáli. Takže robíme tam veľmi pekný taký mýtický les už vyrobený. Taký trošku halúzny, ale ako, vyzerá to super, na to sa ľudia môžu tešiť. Je tam samozrejme strašne na takýchto noviniek, ktoré idem k tomu spraviť, takže je to o tom, aby si vypol a skrátka sa možno trošku vrátil do takého snívania, keď si bol dieťa a aj keď si teraz dospel, ja myslím, že to všetci potrebujeme v tejto dobe, aby sme sa trošku odputali od veľa vecí a ten návrat do detstva je taký strašne príjemný, takže má to byť skôr o tom. Nemá to byť, že pre deti festival, jasne, to je pre dospelých, ale s návratom do detstva.
1: Veď o tom to je, takže ak by si trúfal povedať, že aký mazde prvok budeme stretávať na Grape v roku 2026 v areáli, tak čo to bude?
2: To fakt neviem, to sa asi nechajme prekvapiť od tých všetkých ľudí, ktorí tam len prídu. Ja si myslím, že oni sami si vytvoria nakoniec jednak tú atmosféru, aj ten samotný areál. My im to tam postavíme, ale oni si to tam potom už celé urobia podľa seba, takže sme zvedaví.
1: Ja si spomínam na minulý rok, kedy bol teda šport hlavnou témou a hovoril som si, že dobre, že viem si presne predstaviť, že akých ľudí budem stretávať, ale musím povedať, že návštevníci festivalu Grape sú mimoriadne nápaditý, talentovaní a kreatívni, lebo ja som normálne zostal niekedy prekvapený, že wow, že to čo vykúzlili.
2: Tak ono to je super, ono to niekedy tak nefungovalo. Ja som rád, že každým rokom tá téma rezonuje. A že sa ľudia dopredu pripravujú. My sme niekedy ten dress code, alebo aj tú samotnú tému zverejňovali v júli a teraz nám všetci píšu už na jeseň, že čo to bude, aby sa vedeli predpripraviť. A predpokladám, že všetci nakupujú v tému a potom, aby to došlo, aby to stihlo prísť. Takže to je strašne fajn, že je to taký trošku karneval. A to sme chceli, aby sa to trošku z toho takéto niečo stalo.
1: Tak a vizuálne je to naozaj, že namakané so všetkým, čo tam vždy je. Poďme na line-up, lebo to je niečo, čo teda nadšencov hudby zaujíma, tak poďme sa do toho pustiť.
2: No, tak ja myslím, že mňa veľmi veľa ľudí potešili vlastne s headlinerom, a to je Georgia Smith. My sme sa dlhé roky o ňu pokúšali, vždycky to je trošku problém, ona moc nejazdí nejakú tento festivalovú šnúru, takže ak niekde príde, tak je to väčšinou solo výjazd, čo aj v našom prípade sa teraz vlastne udialo, takže nehrá ani na Sigete, ani v Polsku, takže tento víkend je u nás.
1: Ako sa vám podarilo ju presvedčiť teda, keď je takáto?
2: Ja absolútne netuším, že prečo si vybrala nás, že tak sem prídem.
1: Dobre si vybrala, dobre.
2: Ale možno tým, že ju každý rok bombardujeme, tak si povedala, že Ježiši Kriste, že mi nech mi nepíšu stále dokola, tak prídem. Takže toto bude veľmi, veľmi pekný koncert, samozrejme s celou kapelou, bude to fantastické. Čo nás prekvapilo a ohlas ľudí na dvojicu Brutalizmus 3000, čo bude záver piatkového programu, tak tam neviem, dokonca keď to zoberieme podľa takých tých srdiečok alebo lajkov na sieťach, tak tí jednoznačne to tam zvalcovali. To bude veľmi fajn. Ja sa teším na Parcels. Ja som ich videl v Madride na festivale a aj vďaka tomu ich máme, že som, nebol som dovtedy fanúšik, ale keď som videl ten koncert, tak som si povedal, že to je úplne fantastické, že to musíme dať. No a v záver soboty Artbat, to bude veľká akcia, takže
1: je niečo také, že na čo sa ty osobne tešíš najviac? Lebo teraz si vymenoval akože veľké mená, zvučné mená, ale že či tam je niečo také, čo pre teba osobne znamená, že yes, že toto si nenechám ujsť.
2: No, keby som bol návštevník, tak určite by som si nenechal ujsť piatok na hlavnom stage C-Met, a túto spevačku, ktorá už je vo svete veľkou hviezdou, u nás ešte až tak nie. To bude určite skvelý koncert. No a dúfajme, že náš obľúbený Yung Lean, ktorý už dvakrát neprišiel na festival.
1: A
2: sme sa rozhodli tretíkrát pre jeho účasť. Tak sa nádiš, to dá. A ešte ide so svojím kamarátom Bladeym, takže veľmi dobrá dvojica. A boli sme oslovení my tou dvojkou, takže začíname tomu veriť, že sa to celé aj udeje. To verím, že bude super a ja sa teším aj napríklad z Vombec, z mojom obľúbená kapela, ktorá hrala 2011 na našom festivale a napísali nám, že to sa deje, že sme strašne dlho nehrali a my, že tak poďte a vlastne asi najrychlejší booking, to sme za 2 dní boli dohodnutí. No, takže okay. Toto veľmi poteší, keď sa niekto takto ozve po dlhej dobe a chce ísť k vám hrať.
1: No ja tu vidím, že tá Sultana, čo pre mňa je akože veľmi rád by som si to vypočul naživo.
2: Tak, ale teraz musím povedať.
1: Čo sa deje?
2: Áno, si nesledoval úplne naše sociálne siete.
1: No, nehovor mi, že nepríde.
2: Tá Sultana zrušila všetky európske hrania. A vlastne v auguste nevystúpi na žiadnom festivale na hrade a mala hrať aj na Sigete. A žiaľ Bohu, kvôli novému albumu, ktorý nejak nestíha nahrať, takže na to som sa tešil a ja som to nespomenul. Tá Sultanu chceme 2017.
1: Okay,
2: to je skoro 9 rokov ľúkujeme, podarilo sa to a nakoniec to nevyšlo, ale sme v kontakte s managementom. Keď bude nový album, ide k nám.
1: Dobre, a potom, čo mi tam svieti a to zase, by som povedal, že ak by som išiel tento ročník na Grape, tak si to nenechám už, dúfam, že mi nepovieš, že to je nejaký zadrhel. Netskaj.
2: No, nie, Netskaj úplne v pohode. Tretíkrát u nás vystupuje, je to super. Mm-hmm. Tam opäť veľmi rýchla dohoda. To trvala 2 dní, celý booking, takže niekedy ten booking trvá 3-4 mesiace, u niektorých to trvá takto krátko, takže Netskaj bude určite vyberené vystúpenie. Ja by som možno spomenul ešte špeciálne vystúpenie, to máme Gleba, ktorý, lebo ľudia teraz už napísali, však nevidíme ho vlastne v tom timeline, ale ani ho tam správne nevidia. Bude to špeciálny koncert, ktorý spravíme na vstupnej bráne. Špeciálne to urobíme stage iba pre Gleba. A bude to jediný koncert, ktorý sa tam odohrá. A takže Gleb má u nás špeciálny stage a špeciálne vystúpenie.
1: Výborné. No a vy ste špeciálni aj v tom, že sa snažíte o udržateľnosť a ekológiu, a tom sa porozprávame už o chvíľu, takže rozprávame sa s Janom Trstenským, s organizátorom festivalu Grey. Postaňte s nami. Lunch. S Tomášom Juríčekom.

0: Repríza Rádia Viva. Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
1: No a my budeme pokračovať v zaujímavej debate, poďte zobrieme vás na festival, na veľmi príjemný festival Grape 2026, ono, ako človek si hovorí, že čo strašíte, však ešte mesiac, ale ono ten mesiac sa asi švihne ako nič, viete, ako rýchlo to beží, hlavne počas letných prázdnin. Ja som ukončil, Janko, ten predošlý vstup s tým, že vy sa snažíte byť aj udržateľný festival. Čo si pod týmto máme predstaviť?
2: No tak ono, to v podstate už od začiatku tá snaha, aby sa čo najmenej vlastne nejakým spôsobom škodilo tej našej prírode nešťastnej, ktorá už je úplne smutná asi z nás. A keď som si pozrel, jak som spomínal fotku z prvého ročníka, tak mám tam akurát takú peknú, kde máme všetky tie trídenný odpad, smetiaky. No, tak je jasné, lebo je na tom festivale strašne veľa ľudí a strašne veľa vzniká aj toho odpadu, takže sa snažíme to nejakým spôsobom minimalizovať. A veľa vecí sa zmenilo za posledné roky a napríklad taká vec, ktorú si možno ľudia úplne neuvedomia, sú napríklad banery, ktoré sa dávali na stage. A jednoducho to je odpad, ktorý človek potom vyhodí po festivale, takže keď k nám prídete, tak si všimnete, že na žiadnom z pódií, myslím, že máme 5 tých hlavných, už nemáme vlastne žiadny banér z nejakého plastu. A čo je veľmi dôležité, je napríklad zber plastových fľaš alebo plechoviek. A vlastne robíme so zálohovým systémom a tam vlastne ešte motivujeme ľudí, aby to dávali na tie správne miesta alebo tie peniažky, ktoré sa chcelo potom vyzbierajú, keďže sú plechovky zálohované, tak vždycky idú na nejakú dobrú vec, buď to dávame do nemocníc, alebo podobne. Tento rok ešte sme sa nerozhodli, ale pôjde to asi nejakému útulku alebo nejakým zvieratkám, keď máme tú tému. Takže snažíme sa aj tie peniaze, ktoré nejakým spôsobom na tom vieme získať, niekam potom aj posunúť. Takže je tam to strašne veľa. Zatiaľ nevieme niektoré veci odbúrať, ako sú agregáty naftové a podobne. Toto stále nefunguje, že by sme vedeli urobiť chyba zo slnečnej energie. Napríklad festival. Máme samozrejme aj solárne panely, ale stage to neutiahne.
1: Nebo je v roku 2335, keď bude neviem koľký ročník grape. Bude už future grape. Teraz poďme do témy, ktorá možno nie je príliš príjemná, teda určite nie je veľmi príjemná, ale predsa len keď ťa tu mám, tak sa chcem opýtať, lebo zaujíma to nielen mňa, ale aj mnohých ľudí, že teraz si hovoril aj o tej cene všetkého, hej, že všetko niečo stojí a sme zvyknutí, že nielen, že všetko stojí, ale aj drážie všetko a ľudia si nemôžu dovoliť možno toľko ako kedysi. Jednoducho je náročná doba, komplikovaná doba a z hľadiska vás, organizátorov festivalu, alebo nazveme, že z hľadiska toho festivalu, že ako to zvládate bez toho, aby ste museli nejak, ja neviem, že enormne zvyšovať vstupné a tak ďalej a tak ďalej, lebo to asi nie je ľahká vec, keď si predstavím, že musíte platiť také hviezdy, aké tam sú, že ich je toľko a to je len špička ľadovca.
2: No nie je to ľahké, hlavne na Slovensku. Ja si myslím, že každý väčší festival má finančné problémy, vieme to aj z médií, ako my sa moc medzi sebou o tom nejak nerozprávame s inými festivalami, ale vlastne z dostupných zdrojov vidíme, že naozaj všetky veľké festivály majú problémy. No, uvidíme, aká bude budúcnosť. Aj my sa nad tým už nejakým spôsobom zaoberáme, budeme musieť robiť nejaké zmeny, lebo môžem to povedať, no to je dohľadateľné. My sme v podstate z rozpočtu 3,5 milióna eur spred dvoch rokov stúpli minulý rok na 4,5 milióna. Čiže za dva roky o 1 000 000 eur rozpočet narastol a to je naozaj taká palka, ktorú nevieme nejakým spôsobom úplne sanovať. A od tých partnerov nemáme až taký nárast finančný a nemôžeme ani nejak skokový to zvýhnuť, to vstupné, takže...
1: A nemôžeš tam pustiť ani trojnásobný počet ľudí, lebo
2: to bolo... Takže je to trošku problém, bude to asi problém a myslím, že s tým bortíme viacerí a nie je to ľahké, neviem, a na ceny interpretov tie idú skokovito. No, takže to, čo sme niekedy, keď sme zaplatili, povedzme, že sa interpretá 100 tisíc a bol to headliner, teraz si býta 700 až 800 tisíc. Takže sú to úplne extrémy a deje sa nám napríklad to, že ten, ako príklad, na jeseň sme bukovali mená ešte na tento rok, ponúkali sme od 200 do 300 tisíc eur, čo už pre nás je, že je obrovská suma. A nepodarilo sa to, začali sme booking na ďalší ročník v apríli a už ten interpret vypýtal 800 tisíc, čiže ešte neubehol ani pol roka a už to bolo raz tak drahé, takže nevieme, kam toto dospeje, je to úplne šialené, takže a hlavne na Slovensku máme ten problém, že máme vysokú DPH-čku na vstupenky. V podstate nikde okrem Maďarska taká vysoká nie je. My máme 23 a v podstate Češi majú 10% napríklad. Mm-hmm. Rakúšania majú 6, ak sa nemýlim, alebo 5. Mm-hmm. Celá Európa je to 10%, to je taká záťaž pre slovenských promotérov a festivaly, že to je neskutočné. Toto by nám napríklad pomohlo, keby sme to mali jak všade v Európe a vieme ľahšie dýchať určite.
1: Musíme vyvíjať tlaky. Keď už hovoríme o tých tlakoch, tak potom sú tam aj dodávateľia, veď ako človek, aby si vedel predstaviť, že tie pódia sa tam nepostavia same, že ten zvuk tam nepríde sám, všetko to treba zaplatiť, prenosné toalety, mobilné a tak ďalej, to všetko proste treba platiť, takže asi aj tam cítite tlaky, čo sa týka financií, že to rastie a rastie.
2: Určite áno, a po COVID-e to absolútne skočilo. My sme rátali s nejakým 30% navýšením, bolo to od 60 až do 100%, takže v podstate po tom covide sme, jak sa hovorí, padli na hubu 22. A naozaj sme tedy veľmi veľa prerobili a doteraz sme sa z toho ešte nedostali finančne. Tam je absolútne, všetky tie čiastky, to sú 100-tisícové čiastky na takomto veľkom festivale, že niekto má rozpočet festival 100-tisíc, ale my máme za 100-tisíc iba záchody, takže to je to celkom šialené. Nepomáha nám ani cena nafty, ktorá vlastne každý rok rastie a tam naozaj my máme okolo 40 agregátov, to je šialené, keď si to zrátame. Tak nevieme, kam to bude spieť, ale je to už neúnosné.
1: No, držíme hlavne palce, pretože tie festivály sú niečím, z čoho dokážeme potom naozaj žiť ešte dlhé obdobie v tej ťažkej dobe. Ja napríklad z minuloročného Grapeu ešte stále nejak tak dokážem načerpať energiu, keď si spomeniem, že ako dobre tam bolo. Fakt sme tam zažili veľmi pekné chvíle. A poďme teraz k peknej téme, lebo potom, čo sme povedali, tak čo človek si povie, že no čo, sadnúci k ohníku a zaspievať si, hej? Toto je dobré na tom Grape, že vlastne aj takúto možnosť ľudia majú.
2: Hej, no možno to nakoniec bude celý ten Grape, že bude...
1: Ako možno?
2: Bude iba matra. Hej. Vlastne nebude nič iné a budeme mať iba tento jeden deň pri ohníku a so španielkami. Áno, je to tradícia, ktorú sme zaviedli vlastne na Trenčianskom letisku 22. A je to taký ten warm-up deň, keď niekto chce byť na festival dlhšie ako 2 dní a vydrží 3 dní, tak robíme špeciálny koncert a celý ten vlastne taký podvečer sa volá Vatra. Sú tam kapely slovenské, ktoré hrajú na festivale, ale aj také, ktoré nehrajú a vždycky tam je nejaký zaujímavý host a my veríme, že sa nám ešte jeden podarí, taký, ktorý vôbec nepatrí na festival hudobne, ale veríme, že sa nám to ešte podarí doklepnúť. No a každý rok trošku meníme aj keby dramaturgiu tých skladieb. Minulý rok sme sa opírali o roky 2000. To znamená, že interpreti slovenskí sa musia naučiť nejakú skladbu aj z týchto rokov. Ideálne, keď sú takí staršie, že môžu zahrať aj svoju, tak majú to trošku ľahšie. No tento rok, to budú roky 80, wow, to je veľmi silné. Wow. Tam práve sme sa aj bavili s Tomášom Slobodom, ktorý má na starosti tento deň. A to vlastne bývalý spevák, gitarista skupiny Lepajaco, teraz už hrá v Corbin Dallas, že tam je tak veľa tých skladieb, že možno budeme mať dva ročníky, kde budú 80. roky. No, takže opäť sám sme silná zostava, chalani z Páry, Willy Barman, chalani z Hexu. Tam je jediná výnimka, vždy na konci Vatry sa spieva skladba Nikdy nebolo lepšie o skupiny Hex, a to už je taká hymna. Takže tu sme ponechali, aj keď nepatrí do tých rokov, ale to sa nedá skladka tam nedať. Takže zase to bude veľmi zaujímavé, budú tam aj rapperi, bude tam vec a tak ďalej, takže má naozaj veľká zmes interpretov. No, veľmi sa na to tešíme, čakáme teraz, my sme mali dostať nejaký zoznam skladieb, ktoré budú chcieť hrať. Viem, že Billy Barman budú hrať od Tears for Fears.
1: Okay.
2: A teraz ktorú skladbu, zabudol som.
1: Ja ti nepoviem, ja názvy skladieb si nepamätám ani tie aktuálne. Ale môžeš zahmkať, ak si trúfneš.
2: Ja, práve, že som úplne teraz zabudol, ja mám Tears for Fears rád veľmi, ale teraz som úplne vypadol.
1: Nevadí,
2: Shout to nebude, myslím, ale uvidíme. A v každom prípade verím, že ľudia budú poznať tie pesničky. Vždycky sa odspieva celý koncert, takže diváci v hľadisku a interpreti spievajú všetky pesničky spolu, takže to je super.
1: Treba
2: aj oheň, až tá vatra tam stále je.
1: Toto som chcel povedať, že ten ohník, o ktorom sme začali hovoriť, je to vatra, nie je to metaforou, hej, tam je normálne, že fyzicky reálna fatra, áno, okolo áno, ktorej sa spieva. Naši
2: hasiči zapalujú každý rok tú vatru a je to super, takže sa sedí aj pri tom ohníku, naozaj.
1: No a toto, aby sme to doklepli, tak vlastne k tejto vatre pozývaš návštevníkov festivalu Grape ten prvý večer, taký ten predfestivalový, ale už to je vlastne festivalový večer, lebo je to súčasť, čiže zo štvrtka na piatok, dobre hovorím?
2: Áno, takto presne. Tam je výhoda aj tá, že vlastne ľudia už môžu zastanovať, môžu dosť na karavanoch. V podstate tá časť je otvorená a my potom otvoríme časť areálu, čiže už sa to odhráva vo vnútri, kde samozrejme máme nejaké bary, kde máme nejaké gastro, čiže už taký mini festival si keby urobíme a tí ľudia tam už môžu tráviť v podstate do rána svoj čas. Potom musíme to niekde ukončiť, lebo potrebujeme potom tú vatru zakopať, aby cez festival za ľudia nepadali do ohniska, takže potom je tam taká chvíľka na úpravu areálu a potom to o 12. v piatok otvárame.
1: Toto hovoríš mi úplne z duše, lebo odpovedaš na otázky, ktoré som ti chcel položiť, lebo som sa vždy chcel opýtať, že čo sa deje s tou vatrou.
2: No, tak vždy to musíme zakopať, aby to nebolo vidno. A tak jasné, to sa musí spraviť. Nie len z bezpečnostných dôvodov, ale tak nemôžeme to letisko rozbombardovať. Takže.
1: Čo je také počas festivalu a počas toho víkendu, ktorý sa blíži, bez čoho ty nedokážeš zvládnuť tie dni? Či to je, ja neviem, kofeín, alebo ja kolega, také, alebo ja neviem.
2: Ja tam také zvláštne, lebo tým, že nie som návštevník, tak hej, my tam dosť fičíme na nejakých energetiákoch. A tamto spánku nie je až tak úplne veľa, lebo človek to chce mať pod kontrolou, takže vlastne naozaj je to také, že vieme sa tam prestriedať, ale v podstate ideme možno o nejakej 5. 6. spať a o nejakej 10. sme už v areáli, takže ten čas dosť krátky. Je to taký zvláštny pocit. Niekedy človek by bol rád v tom areáli, ale rieši ešte kopec iných vecí a niekedy je tak unavený už, keď to celé príde po tých dvoch týždňoch stavby, že je rád, že nenapadne v tom office a tam čaká, kedy to celé prehrmí.
1: No ja si pamätám, ako som ťa stretol, ty si určite nepamätáš počas minulého ročníka a ty si bol totálne, že sústredne si tam niečo riešil a chcel som sa ťa tým pádom opýtať, že či si dokážeš aj akože že vypnúť a vychutnať tú takú dobrú atmosféru festivalu.
2: Ale myslím, že teraz sme mali šťastie tým, že sme mali dobré počasie vlastne posledné roky a tak toho času tam potom je už trošku viac, hlavne už keď všetko je zabehnuté večer, keď sa už nič by sa nemalo pokaziť, tak idem si pozrieť aj niečo, väčšinou jednu, dve skladby, nevydržím tam tak dlho stáť a pozerať sa na to, ale samozrejme, keď vlastne zlé počasie, alebo keď sa niečo nedarí, keď nám zhoria agregáty, čokoľvek sa môže stať, tak naozaj človek je stále v strehu a nemôže nejakým spôsobom vypnúť, takže stále sme na telefónoch, na vysielačkách a náš výdych príde skrátka o 3. o 4. v nedeľu, keď už naozaj to posledné auto odchádza z toho parkoviska.
1: Čo sa deje? Tá prvá vec, ktorú spravíte alebo ty konkrétne spravíš, keď skončí festival, čo to je?
2: No, tak teraz to nekončí. No. To je to, že my si odsledujeme teda dobre posledné auto a niektoré tam zostávajú, ktorí nafúkajú, že alebo tak ešte im tam dovolíme z toho auto nechať. Jasne. No a nič, sadneme si, nejakým spôsobom si zhodnocujeme celé, že teda hodnotíme si, že čo už tie prvé dojmy, ktoré máme vlastne a čo sa udialo, samozrejme to je taký veľký výdych, že je to za nami a tedy človek, aj keď nemáte dve, tri noci prespaté, tak nechce ísť spať. Je v takom adrenalíne stále, že v podstate zostáva hore a teší sa potom na ten večer, lebo vo nejakej tej 9. 10. keď sa to trošku tak utrase, tak si ideme s celým týmom sadnúť a jednoducho ideme pokecať a dáme si jedno, dve piva. Viacej ani nezvládneme, lebo v tej únave sa to ani moc nedá. Aj nie, každý si to pivo možno dá. No a v podstate je to taký veľký výdych a asi to príjemné stretnutie sa s tým celým týmom o tom večer v nedeľu a potom sa sám sme ešte máka celý týždeň, lebo tam všetko zostane v tom areáli, takže musíme to upratať. Takže je tam veľký frmol ešte do piatku. Celý týždeň sa upratuje.
1: A ty si hovoril, že si navštevoval a videl si niektoré z tých kapel, ktoré dokonca aj tu budú teraz na Grape 2026 na letisku v Trenčine robiť radosť, tak ty si hovoril, že si ich videl na iných festivaloch. Ja sa dnes pýtam našich poslucháčov, že na ktorý festival, ktorý navštívili, nikdy nezabudnú, hej, a že z akého dôvodu, takže máš ty taký nejaký festival, alebo to bude možno ročník nejakého Grapeu, na ktorý ty nikdy nezabudneš z nejakého dôvodu. Je na tebe, že či nám povieš aj dôvod, alebo či nám povieš len, že ktorý festival ťa natoľko nejak zasiahol. Či už dobrom alebo zlom, že
2: nezabudneš. Myslím, že na naše ročníky nezabudnem skoro na žiadny. Mm-hmm. Naozaj hlavne na tie prvé, lebo tam sme mali maličký tým ľudí a všetko sme robili v podstate skoro na kolene, o 4 ľuďoch a to bolo strašidelné niečo. To bol naozaj stres, ktorý som už som aj ten festival nenávidel. Mm-hmm. Že som si hovoril, že nech to skončí, že je to strašne veľa. Ale aby som nehovoril možno iba o Grepe, tak možno jeden z prvých festivalov, ktoré sme navštívili, to bol Southside Fest v Nemecku. Mm-hmm. Bol, vtedy sme zažili prvý veľký festival. Tam bolo myslím, že 70 000 ľudí na deň. Aha. Tak tam mám takže z toho jednoducho vtipnú spomienku a nebolo to úplne, ale som vyrazil vlastne z parkoviska do areálu. Trvalo to hodinu a pol presne. To obrovský, okay. Ďaleko. Hej. Jak u nás ľudia hovoria, že ježišmarja, teraz kilometr musím prešlapať do strany, tak tam to bolo hodne ďaleko. No a som sa rozhodol vlastne, že mi je zima, už keď som bol v areáli, som si zavodol mikinu, takže sa idem vrátiť a potom som si uvedomil, že hodinu a pol pôjdem naspäť, ale ešte aj naspäť do areálu, takže 3 hodiny a vlastne neuvidím už tedy, myslím, že boli akurát Suede, ktorí hrali. Som no tak počkaj, tak 3 hodiny nemôžem byť preč. Takže nakoniec som tam klepal kosu v tričku. To ešte bolo veľmi dobré k tomu celému festivalu, ktorý sme dostali vstupy od kapely Arctic Monkeys. Mm-hmm. A tento festival a také obyčajné papierové pásky, aj. Tak sme ani sa nepídili, že kam to je. Boli sme radi, že sme na tom festivale a tretí deň sme zistili, že to bolo do backstage, do VIPky, ktorú sme nevyužili.
1: Nevyužili ste.
2: Hej, na posledný koncert Arcade Fire, to sme sa dostali pod podium, no, ale už sme to teda takto Slováci skrátka došli a ale nečekali si to.
1: Budeš vedieť. Dobre, poďme sa rekapitulovať tie najdôležitejšie veci, Janči, a to, že kedy sa tento ročník festival Grape koná?
2: Takže tento rok sme 14. 15. augusta, warm-up v Atru, ktoré sme spomínali, to je 13. takže vo štvrtok, opäť sme non-stop, takže piatok, keď prídete o 12. do areálu, tak môžete odísť v nedeľu o 12. Nemusíte sa nikam hýbať, ale sme otvorení stále.
1: A ešte jednu vec mi povedz, že stíham si ešte lístky kúpiť, hej?
2: Určite áno, Trečanské letisko je veľké, väčšie ako Piešťanské, takže myslím, že to vypredanie uvidíme. My budeme avizovať, keď bude zle, samozrejme, jasne, a zatiaľ lístky sú určite.
1: Dobre, ďakujeme veľmi pekne za to, že si nám prišiel porozprávať o ďalšom skvelom ročníku úžasného festivalu Grape, ktorý sa blíži. Maj sa dobre a zvládnite to všetko, chlapi a celý tím, nielen chlapi, ale aj dievčatá, lebo máte tam výborné šikovné ženy.
2: Máme veľmi veľa dievčat, takže tak. Odozdám všetkým pozdrav a budeme si držať palce. A my to počasie nemám vidieť, to potom už pôjde všetko ľahšie.
1: Tak, mojím hostom bol Jan Trstenský, organizátor festivalu Grape. Majte sa pekne zatiaľ, Janči, čau, ahoj.
2: Ahojte, ďakujem. Lunch.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký, s prejavom vďaka.

0: Rádio Viva.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. If you ask a stupid question,

0: Rádio Viva.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.

Rádio Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Radio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na

aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Radio Viva.
1: Oh yeah, 50. Yeah. Tento sample som ukradol pre teba, baby. To je niečo tak krásne, že sa to nedalo nepoužiť.

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Musíme ísť ďalej, ďalej. Kde zomreli rodičia, tam nezomrem ja. Pretože museli sme ísť ďalej, ďalej. Po ceste o nehoria iba.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Rádio Viva, najlepší